0: Já, það var fíkni.
1: Það var að kvíðsvísin.
0: Fíkni.
1: Með Pils Pálsson, hæði skjóning.
0: Nú har vi Gunnelen I Hölviken.
1: Ja.
0: Hon önskar, hälsar till alla. Önskar alla en glad midsommar. Mm. Och sen vill hon höra en afton vid Mjörn med Alf Robertsson och hans mamma.
1: Ja, kom här.